0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on
1: with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Wednesday!

Naa ka ba'y sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa Dear

0: Radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong

Dear J.N., dako kaayo ko og pasalamat kang Vincent. Tungod kay nakagraduate na gid ko sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Architecture. Pagkahuman nako og graduate, wala ko muundang og paningkamot. Nag-apply ko og daghang trabaho. Og pila ka bulan sab ko naghulat. Bisan lisod, wala ko nawad-an og paglaom sa kadugayan. Gitagaan ragid ko sa Ginoo og maayong oportunidad og nakakita ko og trabaho. Dako kaayo akong kalipay kay makatabang nako sa ako ang pamilya. Og mabayaran na nako si Vincent. Sige gihapon og panguyab si Vincent sa ako ang. Sa tinuod lang, naanad na ko nga naasiya kanunay sa ako ah. Og nagkagusto gyud ko sa iyaha. Hangtod sa, gisugot nako si Vincent. Dako gyud kaayo ang iyahang kalipay. Sa pila ka tuig namong panag-uban, usa ka adlaw nga wala gyud nako gilaom. Nag-propose sa ako si Vincent. Dili gyud nako mapugngan ang akong kalipay. Syempre, wala ko magduha-duha og mitubag ko og oo. Human sa iyahang proposal, nagsugod nami sa pagplano sa amuang kasal. Sa grasya sa Ginoo, natuman yud kini. Og gisaulog namo ang among kasal sa usa ka nindot nga hotel sa Tagbilaran. Uban sa amo ang pamilya og mga higala. Og karon, naa nami isa ka anak. Diri na lang taman og daghang salamat.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaan na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
4: Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, Senmig Light.
6: Drink responsibly.
7: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: me.
1: Sukan pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

0: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay. Ang

Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon

kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, lady, batu. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maayo na lang migawas-gawas ka na sa kwarto, Josima. Maayo ka na. Kay dili gyud healthy nga kanunay ka lang magkulong sa sud.
1: Pasaylo ako ninyo. Nga natagan ko kamog kahasol, Pa Fredo.
0: Nakasabot kami, Josima. Pero dili mo usab kami mabasol kun mubati og tumang kabalaka bahin nimo.
1: Nauna-una ko. Kinala mo padayon ko sa unahan.
0: Maayo kun mao ka na.
1: Pero labi na kung dili isab ninyo mabasol. Nga hangtod karon pa. Padayon gihapon kong naglaom. Nga.
0: Nga unsa?
1: Nga mubalik sa Hector.

0: Wa gyud makatupong sa kabuutan og kamasinabtanon ni Sir Dalton. Gisabot ka lang gihapon niya. Og maayo na lang kay karon mobalik ka na gyud sa imong trabaho. Nauaw ko ni Sir Dalton, mamo. Pero nining akong pagbalik karon, maninguha ko nga ma-okay na ko. Pero at the same time, padayon nga mag-ilusyon nga magkauli kamo si Hector, mauba.
1: Ako siyang bana, mamo. Dili man tingali daotan nga i-appeal ko kanunay sa akong pag-ampo nga magkabalik kami.
0: Augusto ka. Pero nahibaw ka sab nga kung padayon kang maghuna-huna o maglaom niya, dili ka gid ma-okay bisan kanusa. Kay dili mo man tabangan ang imong kaugalingon nga maka-move on ka, Josima.

0: Thank you kay may balik ka na sa imong trabaho, Josima.
1: Salamat sab sa padayon nga pagdawat, Sir Dalton. Abusada na kaayo ko sa imong kaayo.
0: No. Nakasabot ko nimo. Nakasabot kaayo ko. Usa ning mga adlawa, ma-okay ka ra. Uban usab ka na sa pag-ampo.
1: Kanunay kong giampo sa Ginoo nga makapadayon ko, Sir Dalton. Nalupigon ko ang kasakit. Nga makigbato ko sa among kaminyo ni Hector. Makapadayon ko sa gugma ug perming mo sakripisyo. Pero karon nasayod na ko. Nga usahay, dili na kinahanglang mo survive.
0: Ha?
1: Usahay, simple lang nga ihatag mo ang tanan hangtod nga wa na'y mahibili nimo. Bisan sakit.
0: Josima.

0: ingon. Ang pangutan nga kung unsaon ba nga magpadayon ka sa kinabuhi pinaagi sa gugma, kung ang gugmang imong gibati maoras sa gahatag nimo kasakit. Ang tubag ayaw buhata nga himuon nimong measurement or sukdanan ang importansya sa gugma nga sakit nga ginahatag sa usa ka tawo. Oo, nasakitan ka tuod kay nagmahal ka, pero ang gugma manggod mismo dili nimo kalaban, dili nimo kaaway. Ang sakit lang kay ang pagmahal sa tawo nga di nakakaya pang mahalon in return, di nakakaya pang panggaon or ampingan o barugan ang imong pagigugma nga dunia or ang pagigugma niya dapat para nimo. Sakit gid na kay wa naman, hindi na kasi naaayon sa kagustuhan mo. Mauna nga karon imong sulayan nga ibalhin nimo, itakli nimo ang imong pagmahal nga ginahatag nimo ngadto niya paingon sa imong kaugalingon. Diba? Kay wa man ang magpasabot nga kalimtan nagdayon nimo siya. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong magalit. Maaari mo pa rin naman siyang mahalin sa malayo, pero huwag mo nang hayaan pang ang pagmamahal na yon ang dahilan para sa pang-adaw-adlaw nga imong ma-feel ang pain diya sa imong kaugalingon. Ang next ka pangutana kon unsaon nga mabalik ang kanhi nga ikaw. Dili na kinahanglan pa nga pangitaon nimo ang kanhing ikaw o ibalik nimo yung kaugalingon sa kanhi nga ikaw. Pwede nga dili ka na mamahimong eksakto sama sa kanhi, pero pwede ka nga mamahimong mas ligon, mas mag-amping ug mas tibuok kun itandi sa milabay nga ikaw. So magsugod ka sa pinakagamay nga butang. Matulog ka kung gikapoy, mukaon ka kung gigutom, mugawas ka sa bahay para malingaw, magkikistorya ka sa mga tao nga imuhang yatagan og trust or pagsalig. Balikan nimo tong mga butang nga kanhi nimong ginabuhat nga gusto gyud nimong buhaton nga nakalimtan nimo imong gipadaplin tungod kay nahigugma ka. Mukatawa ka, bisan usahay lang, ayo idaho sa imong kaugalingon nga malipay. Muhila ka kung kikinahanglan, pero ayaw ikauaw ang mga adlaw nga dili ka okay. Og labaw sa tanan, ayaw ipumugos nga ipangutan-on nimo imong kaugalingon, bakit hindi ako ang pinili niya? Mas importante nga imong ipangutana, kailan ko naman pipiliin ang sarili ko? Yun, dahil may buhay pa sa iyo pagkatapos ng pag-alis ni Hector. So na yung mga kabuntagon nga mumata ka nga dili na siya ang una nimong ginahuna-huna. May mga adlaw nga makatawa na lang ka, nga kanang dili pinugos. Ug muabot pa gayud ang panahon nga mahinumduman nimo ang tanan nga imong naagian nga kauban si Hector, nga di na mubugat pang imong dughan, di ka na masakitan, makatawa ka na lang. So hindi mo kailangang tumigil magmahal para gumaling. Kailangan mo lamang matutong wag nang mawala ang sarili mo habang nagmamahal. Ug imong hinumduman ng bonggang-bongga, timan-i ha, timan-i. Timan-i gyud. Hoy, timan-i. Hindi ka iniwan upang mawala ng halaga. Gibiyaan ka sa usa ka tawong imong gipili, pero gipili niya nga magpalayo. Pero hindi nito binabawasan ang iyong halaga bilang tao, bilang asawa at bilang isang pusong marunong magmahal. Pilia nga mabuhi ka. Pilia nga mamaayo ka. Pilia nga mamahimo kang magmalipayon sa imong kaugalingon. Dili tungod kay nakalimtan nimo siya, kundi mahinumduman nimo nga doon na pa'y kaugalingon nimo nga nanginhanglan pa nga mas mahalo nimo kaysa mahalon ni o kaysa sa pagmahal nimo sa laing tao. Ganon. So moabot ang adlaw nga hindi mo na kailangang hihilingin bumalik si Hector. Hihilingin mo na lamang na huwag ka nang bumalik sa version sa imong kaugalingon nga perming masakitan. Ug diha magsugod ang tinuod nga pag-alim sa samad sa kasing-kasing. Anyway, dagang salamat. Good luck and God bless you, Josima. Salamat sa kamakabuhay, sa pagpaminaw. Sa musunod nga episode sa atong tulumanon, ang tabayanan ng bag-una sab nga revelasyon. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin ang sigla.
3: Come on!
2: Makabuhay?
3: Palihog duawa nga atong FB page,
2: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay.
0: Salamat sa pagtubay sa atong Tambagi ko Lady Battle program. Yan ang mga paabot ka makabuhay nga espesyal nga mensahe karon. Matod pa ayaw pagpakihigala sa mga tao nga init og daling masuko. Tingali unyag makatun ka sa ilang batasan og dili ka na makabiya ni ana. Kana nga espesyal nga mensahe atong mabasa sa panultihon 22 bersikulo 24 ngadto na sa 25. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Kay gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas, friend mo forever.
1: O ginisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
0: Ang mohatod sa mga balita o garon sa ato mga uluhan. 13 ka oras nga brownout kasamtangan na sinati karon sa pipilaw sa kadapit sa atong lalawigan.
1: Samtang gilugwayan sugod karong adlaw ang suspension sa pagputol sa kuryente hangtod karong Oktubre. Subay na usab sa mando sa Energy Regulatory Commission kini matud pa sa Bohol-Ay.
0: Gilauman usab ni Governor Aris Mintado ug ni Governor Pam Barikwatro nga mopakusog sa turismo ug ekonomiya ang kasabutan sa sisterhood sa probinsya sa Bohol ug sa Subo.
1: Ginaig na Cebu Governor Pam Barikwatro ang Sandugo Tourism and Travel Expo sa Bohol tungod sa maayong paagi sa pagdani sa mga turista.
0: Nakakuha ang probinsya sa Subo og maayo og epektibong pamaagi sa sistema sa pagtubag sa mga emergency og kalamidad dinhi sa atong lalawigan.
1: Negatibo sa drug test ang 47 ka mga bombero sa Dakbayan sa Tagbilaran.
0: Tungod lang sa iro na aksidente ng usa ka bata samtang nagsakay kini og ang driver sa ilang motorsiklo dito sa lungsod sa Dawis.
1: Sa atong police report, 23 anyos nga lalaki na sikop sa by-bust operation dito sa Barangay Poblasyon, Hitafe. Sa balitang regional, nakatala ang siyudad sa Sugbo og napo ang patay sa dengue.
0: Sa kauluhan, gitugutan si Senator Bong Revilla nga makapiansa sa kasong malversation.
1: Gibarugan sa ICC nga usa ka independent og way ginapigan. Human gipasanginla ni VP Sara nga tuta ni Trillanes og ni Presidente Bongbong Marcos.
0: Sa gawas sa nasod, libuan ka mga migrante nga Moroccan mitabo kini sa planan sa Spain.
1: Sa paugnat sa kusog, magpahigayon si Hydrin Diaz sa world-class weightlifting competition dinhi sa atong nasod. Sa balitang artista, nakadawat og mga pagnaig ang magtiayong Chudean Santos o Ryan Agoncillo human kinimikaon sa karinderya.
0: O katong mga uluhan sa ato mga balita ang kompleto detalye sa mong pagbalik.

0: Karon sa mga detalye sa ato mga balita din his atong dapit 13 ka oras ni brownout kasamtang na sinati karon sa pipila usab ka dapit din his atong lalawigan ato paminawon si Zera Arcayana.
1: Sugod sayo karong buntag, nakasinati o brownout ang pipila ka mga lugar sa Bohol tungod sa mga kalihukan o operasyon sa mga linya sa transmission sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Matod sa Buheco Uno, gisugdan ganinang alas 5 sa buntag ang pagkabalda sa Sugang Dagitab hangtod unyang alas 6 sa gabi. Naapektuhan sa 13 ka oras nga power interruption ang mga lungsod sa Maribohok, Antikera, Loon, Cortes ug Kalape, lakip ang mga barangay sa Kabayugan, Kamias, Kanguha, Liburon, Tultugan ug Ortigas Prawn Pond. Ang maong power interruption kabayan sa pag-ilis sa mga poste, cross arm ug insulators

0: Balik sa itong mga balita din sa atong dapit, bibisita si Cebu, Governor Pamela Barquatro sa Bohol Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Command Center. Aron mismo tun-an ang best practices sa lalawigan sa pagdumala sa kalamidad o pagtubag usab sa mga emergency. Gipakita ni Dr. Anthony De Malerio, ang Pangulo sa Bohol PDRRMO, kang Governor Barquatro ug ang delegasyon usab gikan sa Sugbo kabahin sa operasyon sa command center, mga kagamitan og kapasidad sa emergency response sa atong probinsya. Gipasabot usab ni De Malerio nga kamahinungdanon sa pag-maintain og quick response team kun QRT sa pagpatuman usab sa incident command executive course alang sa mga local chief executive aron sa mabalig-on ang koordinasyon niya paghimo usab og desisyon panahon sa mga emergency. Gipahibaw sab niya nga ang Bohol adunay tuto kasi ambulances gigamit kini sa pagresponde sa mga emergency sa mga isla o kabaybayunan. Amao nga inisyatiba nahiuyon kini sa plano ni Gova Barquatro nga mopalig-on usab ang maritime emergency response sa Sugbo. Gisuroy sab ni Governor Barquatro ang Unified Command Center sa atong lalawigan, gi-inspeksyon ng mobile command center, rubber boat ug mga solar-powered search, rescue and retrieval vehicles sa atong probinsya. Amao nga pagbisita, nagatugot usab sa mga opisyal sa Sugbo nga mas mailhan ang disaster response team sa atong lalawigan samtang padayon usab nilang ipaligon ang ilang kaugalingon ug kaandam sa emergency pinagi sa pagpalambo sa mga kagamitan ug pagbansay usab sa mga disaster responders.
1: DYRD Radio Balita.
2: Good morning ni Sir Ed Pizarras, Yoli Pizarras nga sige gyud paminaw sa DYRD gikan ni Kagawad Cherry Cajes. Usab si Sir Machiga nagtanaw kanato karon live sa DYRD Facebook. Eusebio Pacquiao nagtanaw live gikan sa Tubigon. Jason Carias pagikan Erwin Sagi, usab good morning ni Felipe Fisto nagtanaw pod. Gikan sa Lantang, Bohol. Usab asawa ni Kagawad Batchoy Alba nga sige paminaw pod sa DYRD, diha sa Poblasyon 2, o ni Kagawad Bibutbudlong, o niyang pamilya nga sige paminaw po sa DYRD. Negatibo sa drug test ang 47 ka mga bombero din sa Dakbayan sa Tagbilaran. At ang paminawon, ang report ni Alagad Ray Tutas.
3: Negatibo sa paggamit sa ilegal nga droga ang 47 ka mga personnel sa Bureau of Fire Protection sa Tagbilaran City Fire Station atol sa kinalit nga drug test nitong Lunes, Hulyo 27. Kini sumala pa ni City Health Officer Dr. Gia Pundok diin ang Tagbilaran City Primary Care Facility ang nagpahigayon sa drug test. Matod ni Tagbilaran City Fire Station Acting Fire Marshal Fire Superintendent Angeli Salva, ang drug test kabahin sa paningkamot sa insya nga masiguro ang usa ka limpyo o gawas noon sa drugas nga trabahoanan. Ang bagong direktor sa BFA Region 7 nga si Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga ang misaksi sa kaliukan ato sa iyang unang command visit din sa Bohol. Gipasidanaan ni Dinaga ang mga bombero nga ang magpositibo sa ilegal nga droga magatubang og kasong administratibo lakip ang summary dismissal proceedings. Ang kinalit nga drug test kabahin usab sa paningkamot sa BFP nga mapadayon ang disiplina pagkamay tulubagon og integridad sa mga personnel niini ug masiguro nga andam sila sa ilang katundanan sa pagpanalipod sa kinaibuhi ug kabtangan. Gikan na sa Tagbilaran City Fire Station, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: Napuno og mga pangos ang daong sa usa ka bata human kini maaksidente ang ilang gisakyang motorsiklo diha sa Barangay Tabalong, Lungsod sa Nawis human kalit nga gidasmagan sa iro ang motorsiklo nga ilang gisakyan. Base usab sa post ni Jessa Dinampon na Rolin, inahan sa mga bata yang gihangyo ang mga tagiyahan og iro. Hiposon niya bantayan usab ang ilang mga binuhay aron malikayan ang susama aksidente. Matod niya gidas sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center aron matambalan ang iyang anak. Matod niya ikaduha na kini nga higayon nga naaksidente sila tungod sa mga iro. Mihangyo usab siya sa mga komunidad nga mahimong responsable sa tagiya sa mga iro. Posible pa nga dunay lain nga maaksidente kung magpadayon ang maong sitwasyon.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 28 minutos pasado alas 7.
2: Morning ni Jancel Operio o Stella Cabalit Operio na minaw sa DYRD. Si Andresa Dalagan Miguel nagtanaw live sa DYRD Facebook. Sa atong police report, 23 anyos nga lalaki nasikop sa by-bust operation dito sa Barangay Poblacion, Hitafe. Atong paminaw ng report ni Alagad Cel Remolador.
4: Sa lungsod sa Hitafe, gidudahan nga tigpayohot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Hitafe at also sa kabaybast operation na itabo dito sa Proxete sa Barangay Poblasyon Hitafe. Inabagan sa PDEA 7 sa Bohol, ang suspect o sa ka-23 anyos nga ulitao lumulupyo sa Barangay Sagisi Hitafe. Gibotyag sa kapulisan nga positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituohang Cebu kantidad sa 500 pesos og laing 5 ka puto sa gituohan usab nga Cebu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect. Gibanabana nga motimbang kini ngadto sa 3 grams kantidad kapin sa 20,000 pesos nga ginadiling droga ang naipos sa kapulisan atol sa gipaygayon ining anti-illegal drug operations. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, sa El Remolador, ang Quenmo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Lydia Batuon o Sir Ramonito Batuon da sa Ramson Tire Supply na minaw sa DYRD. Mga trabahante usab sa Richly Water Corporation na minaw. Mga trabahante usab sa Lab Construction na minaw karon o trabahante sa FCB Bank da sa Talokto Branch. O si Dr. Ronald Inting Pumatong, Mahil Kiwag Aranton, good morning. Usab, good morning ni Sir Joe Tambis da sa Gigi's Seafood Village. Sa balitang regional, nakatala ang City Health Department o 1,228 kakaso sa dengue dito sa Dakbayan sa Sugbo, gikan sa Enero hangtod sa Hulyo 18 ning tuiga, ug na po na ang namatay gumikan sa maong sakit. Gibutyag ni Consel Dave Tumulak, ang chairman sa Committee on Health sa konseho dito sa syudad, nga kasagaran sa mga naapektuhan mao ang mga bata nga nagpangidaron ug usa ka tuig hangtod sa 10 anyos. Sa pinakawahing monitoring gikan sa Hulyo 12 hangtod sa Hulyo 18, adunay 17 kabagong kaso sa dengue nga natala sa syudad sa Sugbo. Matod pa ni Tumulak, nga ang sunod-sunod nga pag-uwan sa syudad ang hinungdan nga nagpundo ang tubig sa mga kanal o wa kini matagad sa paglimpyo. Ang mga napunong tubig o mga basura nga nakaalis sa dagan sa tubig nahimong kapangitlugan sa mga lamok nga dagda sa dengue.
0: May nga buntag ato ni Julius Madanggit Noy, good morning. Si Ma'am Roda Bautista, good morning ma'am. Si Paz Anaviso, Hilda Sticharon, good morning. Luciano Araneta. Nagtapok ang campaign sa 75 ka mga buntis, gikan kini sa 15 ka mga barangay din sa atong Dakbayan at kini sa buntis sa Congress. Ang maong kalihukan o sa kinika inisyatibo sa City Government of Tagbilaran, pinag-iusam sa Tagbilaran City Primary Care Facility o sa Department of Health, Central Visayas Center for Health Development, nagatumong kinis paghatag o kahibawag serbisyo alang sa himsog o niya pag-mabdos usab o luwas nga pagpanganak. Lakip sa mga gihisgutan sa buntis sa Congress ang maternal health, pag-atiman usab sa bagong nataong nga bata, family planning, hustong nutrisyon panahon sa pagmabdos, breastfeeding, o ang National Immunization Program. Gitagan sa boga praktikal nga tambag, ang mga partisipante aron sa masiguro ang mayong kahintang inahan o ang bata gikan sa pagmabdos hantod na sa unang mga tuig sa kinabuhi. Mato ni Mayor Jane, nga ang kahimsog sa inahan o ang bata, mo'y pundasyon sa usa ka ligon usab nga pamilya o gadakbayan. Ang buntis sa Congress gihimo kini isip kabahin sa Womb to Tomb Social Services Program ni Mayor Jania.
1: DYRD Radio Balita.
0: Kahimtang sa atong panahon humanay ni.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakas itong panahon at maminaw si Leonard Samar sa Pag-asa.
2: Ano yung kining pinakaunay kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa? Padayon yapon nato nga ginmonitor kini mga Lopezor area nga naa sa sulod sa PAR or sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang Lopezor area gibanak kini basis tanang available nga mga data na kini mahimutang sa 960 km east of southeastern Luzon. O ana kini sa coordinate nga 14.8 degrees north 130.6 degrees east. Samtang kini mga Lopezor area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang ang ato ang sistema karong mga panahona, padayon yapon nga naka-epekto kining gitaw nga ato trough of low pressure area ditong dapita sa may lakit na sa may Bicol region, Eastern Visayas, Central Luzon ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dakbayan sa Tagbilaran. Ug lakip na usab ditong dapita sa may Quezon ug Marindoke. Samtang ang forecast karong adlaw, kining mga lugraha makasinati ug managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapagulan mga pagpadupakilat gumikan ining maong trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod makasinati lamang ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan. Og inubanan sa panagsa nga mga dakpit mga pagulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay og ato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Bagatan og paingon nga ato sa Batangkasagpan nga mao'y mopslabi ditong dapita sa Mindanao og samtang kadagatan nining mga lugraha malinaw og ato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa bangbahin mahinay og ato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Aminang Silangan og paingon nga ato sa Aminang Kasagpan nga mao'y mopasalabi sa Luzon ug ingon man sab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 31 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 6:06 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kinirigikan sa iyo isti Pag-asa, Albuquerque, Buhon Radio Station, Yunado Sabar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ang DYRD Breakfast News? Sa tukini sa Mayong Tinguha sa Island of City Mall. At ang indugan balita din sa DYRD, ang radyo sa katawan. Nagkang salamat ug Mayong Buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 38 minutos pasado a las 7.